după ușa la ușa de scofi. Și tu spui, ia-l fai ghi. Tu va bopo mereu și din la oile și la fai ngua ili ia pana. Ah. Fai ngua Paulo ia he reme, ai fai ngua pana pa.